0: wanda ya liman zaron zuriho a cin a yau da yakwa boda a bara ala ya kiltiya insha Allah kam din zalimin cizin ya zai shiya ye kasar zuri kuma da fa farjin ne kana sar zuin ba kana zan insha Allah
1: na'am
0: haki ala ya san waliya sai ado ma shi ado shi ma saurin yau daji sama a wannan kuma dai bayan ne sama su suna kula zamar kuma na dai da yake kaka sane sanduna mai ya dai kula din goza wanda kam da aka kasa taya na ho mai rahaza
1: are
0: ada shema sawarin yau kaso da lashawo haki ala yi zakka wuzuna ruwa hankalta na zakko kaso da ala risan sare a wasu dalilin nan galzan so ala zana ka faso sare ai bara ala ya kalza ya kamar da san da surin
1: are
0: zakka surin amma insha Allah kamar da liman zade no baru yayi ba no dan fara mai ba duk wa fata a waza kallo kamar da san da surin ala shema sawarin yau kliya matan
1: gila masha Allah dai dan yanyura a screen yana log to ngoma da log to alam botro da ji tuma irin na kasu maso yi a wado bayan nudi malan sunday su mu karo yala kirin zana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: na'am
2: assalamu alaikum dakon
1: na'am
2: da afto kliya
1: kliya zle na fato kliya
2: sanu
1: nduma na jin
2: modu bai ko ayi bane shek manajin
1: modu bai ni shek wuce kin shero
2: a zau ma an gala modu du adi ta san zau ma an gala kala ko na ya wi ala
1: are
2: am so de kan gal gana za ka su so de gode ala za ko ya ta ko na da namo ita ai ta wada yim ana ga da za ale zi da ala in za ta ala ala ya sa ta lama
1: amin
2: au
1: ngela masha Allah tayi da yanyura skrina loktu ngonuman dia loktu Allah botro jemi benisheke tayi da nye nandiro askrina loktu ndo gonuwa andia kirin saw indo assalamu alaikum diol wa mane harami kirin tinde so yekin na roda yo awor diol andia bonu ya hangal lo na dunno waz da jikmaro andia bonu wa bal botu gana mal aslan alai kamaro alama zidi tade tuma tade zi diol wa mane de ga e gana gote gonyana kuru siririn sha au panto mazu kasuru ko daino abinzo nziya ero ba diol wa mane ma kamtina daji andia bonu botum du kararo wadona yakin na hangal gina nima daji abi wakajino na denye daji hangal num ishin alo nandiro paraskaram da donye dagat kien nandiro paraskaram da bonu ya awado ye jemiso yipayda tayne bayena kandoro salamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: nam dumana jin
3: baasan ka
1: ayye nakilewa
3: masamina nguradan kolo kolo waya ndiye fidea ganyan kibimba nima niya bonu
1: yoyo chini wala chini wido
3: Ah, sim bang wannan amma sai ne falko gona da
1: yawa
3: a ningiri suna da hankal gane karwa
1: por de ganya na maro ganya la gila wuce ke jaro baras gara ne tabda ba baras gara ba cire ne na
3: ba cire sama kirne na
1: na
3: putu gulwa le kam kungana jawo bokin da shi ba baro ya
1: kurto man
3: a baro baro ranjin mo ga ina da sha a wuya kuna ba da bon din da baro sai so yo penso kalimo don da zai ne da bon pero kam da ya tsara ba an ma fasiya
1: are ya gulu buru
3: a dai wa kalimar ce na ba sa
1: gila bi dai da ya jira as gira lok tu guru an dia lok tu alla botro gila thank you so much dai ya jira as gira lok tu bun ma dia lok tu alla botro da jadi ma home de na sha do kuma bayin fantina din asala lai ka waro alla ba dru home do num boro yer ma ko zuna ide dia assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam ba san kanda wa tukilewa
1: da fato kilewa
4: ya asli alhamdulillah lokta arka kallin baran da shi wurna ya baran da ya mai rabon ya tero wa tare da gurin na jamin da gurin ya bula da ya san masar wa tare da gurin na
1: masha Allah
4: ya sai aisha ma min man a cikin gurin ganga mai wasu kare fare da gurin su
1: gila wuce kin shiro
4: a dai kallan mana jawela
1: a dai
4: an kwaya kusure raka na bi ina Qur'ana am awari jomar ala saya shi mu karun gar imani ko yo shi mu tayin bayan ala mu kunna sandana rale da ta kuro
1: amin
4: ya kam kare zaka fola le zin man zan tu dan hada su da din din ne mun kuna jawai kudum kare da yo min da arsko zin nan zalim ne dai lar da a wasti ne dai
1: Allah.
4: Yesu kana hadin kullu